0: Første mandagen i mai, også en av de første ordentlige sommerdagene. Jeg mener hvertfall det. Jeg nekter å si at mai er en vårdag. Vi skal til Ramon her, som jeg også mener slapp den første sommerlåta.
1: Iniciamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: dagen om dagen fra Karpes siste prosjekt. Ny hitmusikk som alltid. Først her på P12, Karpe og Karpe Life. Karpe for Life, er
1: jeg
0: klar?
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Jeg henger med deg ut til ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Dørene lukkes.
1: Det er jo klart at vi får en sesong 2 av Nepo Baby, og endelig så har vi fått vite datoen. 28. august så kommer endelig sesong 2, og jeg gleder meg skikkelig. Jeg kjenner at jeg må se sesong 1 på repeat

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.